بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. مجتەبا خامنەیی شش فەرماندەی نوێ بۆ بەرپرسایەتی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم دیاری کرد. شارەزایان ئەمە بە ئاماژەیەکی ڕوون بۆ خۆ ئامادەکردنی ڕژیم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی درێژخایان دەزانن. بەرپرسی ژووری بازرگانی ئێران و چین داوای کۆتایی هاتنی بە پەلەی گەمارۆی دەریایی بەندەرەکانی باشووری ئێرانی لەلایەن ئەمریکاوە کرد. هەڵاوسانی سەرەوەی 85% کرێکارانی لە ئێران خستووەتە ژێر گوشارێکی دارایی مەترسیدارەوە و سەبەتەی بژێوی بنەماڵەیەکی کرێکار گەیشتووەتە 70 میلیۆن تمەن. کۆمیتەی بەدواداچوونی دەست بەسەرکراوان هۆشداری لە مەترسی لە سێدارەدانی زیاتر لە 60 کەس لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوەدا. درێژەی هەواڵەکان مجتەبا خامنەیی شش فەرماندەی نوێ دیاری کرد، هەنگاوێک کە ئاشکرای دەکات تاران لە جیاتی دانوستان پەنای بۆ توندازۆترین کەسەکان بردووە. بە پێی زانیاریەکان، پاسداری تەرۆریست ئەحمەد وەحیدی کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەهۆی ئەنجامدانی تاوانی تەرۆریستی لە ئارژانتین و بێرووت داواکراوە، کراوەتە فەرماندەی گشتی سوپای تەرۆریستی پاسداران و تەرۆریست مستەفا ئیزەدی وەکو جێگیری ناوبراو دیاری کراوە. هەروەها وەحیدی بۆ ئامادەکاری پەلاماری نوێ ڕاستپێردراوە کە نیشانەی ڕوونی سووربوونی تاران لەسەر درێژەدان بە ئاژاوە گێڕیا. هەروەها حوسێن تائیب بەرپرسی پێشووی ئیتلاعاتی سوپای پاسداران کە بەهۆی سەرکوتکاریەوە لە لیستی سزاکانی ئەمریکادایە کراوەتە بەرپرسی هێزە سەرکوتکارەکانی بەسیج. لە لایکی ترەوە تەرۆریست عەلی عوزمایی بۆتە فەرماندەی هێزی دەریای سوپا و تەرۆریست عەلی عەبدوڵڵاهی بۆتە بەرپرسی ستادی گشتی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم و تەرۆریست کەیومەرس حەیدەری بۆ بە جێگیری. کۆکردنەوەی تەرۆریستانی داواکراوی ئینتەرپۆل و سەرکوتکارانی خەڵکی ئێران لە لووتکەی هێزە چەکدارەکاندا بە هیوای ڕژیمێک دەسەلمێنێت کە ئامادەیە تەواوی ناوچەکە بباتە ناو ئاگرەوە تا لە ڕوخانی خۆی ڕابکات. دکتۆر عومەر محەممەد بەڕێوەبەری پرۆژەی توێژینەوەی دژەجوو لە وتووێژێکدا لەگەڵ فاکس نیوز دیجیتال ڕایگەیاند کە دیاریکردنی شش فەرماندەی نوێی سەربازی لەلایەن مجتەبا خامنەییەوە ئاماژەیەکی ڕوونە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە بری ڕێککەوتن لەگەڵ واشنگتۆن خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی درێژخایان ئامادە دەکات. دکتۆر عومەر محەممەد بۆ فاکس نیوز ڕوونی کردەوە کە بڵاوکردنەوەی بڕیارەکان بە زمانی ئینگلیزی ڕێکارێکی ئەنقەستە بۆ پیشاندانی هێز بەرامبەر ئەمریکا و ئیسرائیل. ناوبراو ئاشکرای کرد کە وەحیدی بۆ ئامادەکاری کردەوەی هێرشبەرانەی نوێ ڕاستپێردراوە و جەختی کردەوە ئەو وڵاتانەی لە شەڕ دێنە دەرەوە پێکاتە سەربازیە کاتیەکانیان هەڵدەوەشێننەوە، بەڵام ئێران سەرقاڵی چەسپاندن و بەدامەزراوەی کردنی ئەم سیستمەیە لە چوارچێوەیەکی فەرمیدا. ئەمەش پلانی تاران بۆ شەڕێکی درێژخایانە، نەک ڕێککەوتن. شارەزایان ئاماژەیان بەوەشدا کە ئەم گۆڕانکاریانە دوای کوژرانی بەرپرسانی باڵای ڕژیم لە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدان. هاوکات دەرنەکەوتنی مجتەبا خامنەیی گومانەکانی لەسەر برینداربوونی سەختی لەو هێرشانەدا بەهێزتر کردووە. سەرۆکۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە هێزەکانی وڵاتەکەی گەروی هۆرمۆزیان بە تەواوی لە مین پاک کردووەتەوە و ئەم ڕێڕەوە ئاویە ستراتیژیە لە ئێستادا کراوەیە. دۆنالد ترامپ جەختی کردەوە کە هێزی دەریایی ئەمریکا 100%ی ئەو گەرویەی لەژێر کنترۆڵدایە و تەنیا واشنگتۆن بڕیار دەدات کە چ کەشتییەک مافی هاتوچۆی لەم ئاوڕێگەیەدا هەیە. ئەم پێشهاتە دوای ئەوە بوو کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران دوای دەستپێکردنی شەڕی 40 ڕۆژە گەروی هۆرمۆزی بەست بوو، مینی دەریایی لە بەشێکدا چاند بوو. بە پێی تێگەیشتننامەی ئیسلامآباد بڕیار بوو تاران خۆی مینەکان هەڵبگرێتەوە، بەڵام دوای بە ئامانجگرتنی چەند نەوتەلگرێک لەلایەن هێزەکانی ڕژیمی ئێرانەوە و بەدوایدا هێرشی 2 هەفتەی ئەمریکا بۆ سەرناوەندەکانی کۆماری ئیسلامی تێگەیشتننامەکە هەڵوەشایەوە. ئەم لێدوانانەی ترامپ ئاماژەیەکی ڕوون بۆ سەپاندنی گەماروی دەریایی بەهێز بەسەر تاراندا و لە دەستانی کنترۆڵی ئێران بەسەر ئەم ڕێڕەوە ئاویە نێودەوڵەتیدایە.
سەرۆککۆماری ئەمریکا لە وڵامێکی توندا بۆ داواکاری تاران بۆ وەرگرتنی قەرەبووی دارایی ڕایگەیاند. مادام کۆماری ئیسلامی ئێران داوای قەرەبووی زیانەکانی شەڕی پێنج مانگی ڕابردوو دەکات، واشنگتۆنیش بە هەمان شێوە داوای قەرەبووی گەورە لە تاران دەکاتەوە. ترامپ لە پەیامەکەیدا جەختی کردەوە کە ڕژیمی ئێران دەبێت قەرەبووی سەربازانی ئەمریکایی بداتەوە کە بەهۆی بۆمبە چێنراوەکانی ژێر ڕێنمایی قاسم سولەیمانی کوژران یان بریندار بوون. هەروەها ئاماژەی بە قەرەبووکردنەوەی بنەماڵەی قوربانیانی ناوی USS کۆل و هەزاران سەربازی دیکە کرد. ترامپ ڕایگەیاند کە ڕژیمی ئێران بەرپرسە لە کوشتنی سەدان هەزار خۆپیشاندەری بێتاوان لە ماوەی 50 ساڵی ڕابردوودا، لەوانەش 52 هەزار کەس کە تەنها لە پێنج مانگی ڕابردوودا کوژراون، و دەبێت قەرەبووی بنەماڵەکانیان بداتەوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە نوێنەرانی خۆی ڕاستپاردووە کە لە وەرگرتنی ئەم قەرەبووانە بکەنە مەرجێکی سەرەکی لە هەموو دانوستانەکانی داهاتوویان لەگەڵ تاراندا. تام کاتن سێناتۆری کۆماری خوازی ئەمریکا لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ کانالی فاکس نیوز ڕایگەیاند کە واشنگتۆن دەبێت لە پشتیوانیکردنی دۆستان و هێزەکانی ئازادی لە سەرانسەری جیهان، لەوانەش ئەو خەباتکارانەی دژی دیکتاتۆری ئیسلامگەرە لە ئێراندا شەڕ دەکەن بەردەوام بێت. کاتن بە بەراوردکردنی دۆخەکە لەگەڵ سیاسەتەکانی ڕۆنالد ڕیگان لە بەرامبەری کۆمۆنیزمی شۆرەویدا جەختی کردەوە کە ئەمریکا دەبێت لە پاڵ ئەو لایەنە ڕاوەستێت کە بۆ بەدەستهێنانی ئازادی خۆیان تێدەکۆشن. ئەم سێناتۆرە ئەمریکاییە بە ئاماژەدان بە لێدوانەکانی دۆنالد ترامپ کە وتبووی یارمەتی لە ڕێگایە، وتی دەبێت لە بەرچاوی بگرین کە خەڵکی ئێران یەکەم و گەورەترین قوربانی تونداژووە ئینقلابیەکانی ڕژیمی تاران و زیانی گەورەیان پێگەیشتووە. ئەوان شایستەی داهاتوویەکی زۆر باشترن. ڕزگاربوونی ئێرانیش جیهان و ئەمریکا ئارامتر و ئاسوودەتر دەکاتەوە. لە درێژەی هێرشەکانی حوسیەکانی یەمان بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان، سەر لە بەیانی ئەمڕۆ کەشتێکی بارهەڵگر لە گەرووی بابلمەندەب بە موشکێکی بالستیک کرایە ئامانج. لە ئەنجامی ئەم هێرشەدا سێ ئەندامی تیمی کەشتیەکە پێکهاتبوو لە دوو هاوڵاتی پاکستانی و هاوڵاتیەکی ئەندونێزیایی گیانیان لەدەستدا. سەرچاوە سەربازیەکانی کەناراوی ڕۆژاوای یەمەن ڕایانگەیاند کە هێرشەکە لە ناوچەکانی ڕۆژاوای پارێزگای تەعزەوە ئەنجام دراوە. هەروەها ئاماژەیان بەوە کرد کە حوسیەکان بە درێژایی شەوی ڕابردوو دەیان درۆن و موشکیان ئاراستەی بەندەر و شاری ئەلمەخا کردووە. لە هەفتەکانی ڕابردوودا هێرشە بەردەوامەکانی ئەم گروپەی سەربەکۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر ڕێڕەوە کەشتیوانیەکان بۆتە هۆی کوژران و برینداربوونی دەیان کەس. بەرپرسی ژووری بازرگانی ئێران و چین لە هۆشداریەکی توندا بۆ دەسەڵاتدارانی تاران داوای کۆتایی هێنانی بەپەلەی بە گەماروی دەریایی بەندەرەکانی باشووری ئێرانی لەلایەن ئەمریکاوە کرد و ڕایگەیاند چ بە تکا، چ بە هەڕەشە یان شەڕ دەبێت ئەم گەمارویە ڕابگرێت، چونکە لێکەوتەکانی لە خودی شەڕ وێرانکەرترن. مەجید ڕەزا حەریری بە خەبەر ئانلاینی ڕایگەیاند کە ئێران لە شەڕی 40 ڕۆژەدا تووشی ئەم هەموو قەیرانە ئابوورییە نەببووەوە. ناوبراو بۆ دەوردانەوەی گەمارۆکە ڕەخنەی لە هەوڵەکانی ڕژیم گرتو، وتی دەولێدانی گەمارۆکە هەمان هەڵەی سزاکانە کە ئابووری داڕما و گەندەڵی گەورەی لێکەوتوەتەوە. بە وتەی ئەو، بەهۆی گەمارۆکەوە ساڵانە زیاتر لە 18 میلیارد دۆلار خەرجی زیادە بەسەر ئابووری ئێراندا دەسەپێت، ژمارەیەک کە لە تەواوی بودجەی پێویستی ساڵانەی ئێران بۆ هاوردەکردنی دەرمان و کەلوپەلە بنەڕەتیەکان زیاترە. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری ئیلنا، گرانبووی بژێوی و هەڵاوسانی سەرەوەی 85 لە ١٠٠ کرێکارانی لە ئێران خستووەتە ژێر گوشارێکی دارایی مەترسیدارەوە. بەو هۆیەوە سەبەتەی بژێوی بنەماڵێکی کرێکار گەیشتووەتە 70 میلیۆن تمەن. لە کاتێکدا موچەی بنەڕەتی تەنیا 16.6 میلیۆن تمەن دیاری کراوە. مەجید ڕەحمەتی، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری ئەنجومەنی ئیسلامی کار لە تاران، ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم جیاوازیە گەورەیە وای کردووە موچەی کرێکاران تا نێوەڕاستی مانگیش بڕنەکات. لە ئەنجامدا کرێکاران ناچار بوون بۆ دابینکردنی پێداویستیە سەرەتایەکانی وەک خواردن، میوە و دەرمان پەنە ببنە بەر کڕینی بەقسط لە ڕێگەی ئەپلیکەیشنە ئەلیکترۆنیکیەکانەوە. شارەزایان هۆشداری دەدەن کە کەمتەرخەمی ڕژیم بەرامبەر ئەم دۆخە دەتوانێت ببێتە هەوێنی سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی کۆمەڵایەتی نوێ. ئەمڕۆ سێشەمە 20 گەلاوێژ بەندکراوانی ئەندام لە کەمپەینی سێشەمەکانی نەبوو لە سێدارەدان لە 133مین هەفتەی چالاکیاندا لە 59 بەندیخانەی ئێران مانگرتنیان لە خواردن درێژە پێدا.
کمپینەکە لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە لە سەرەتای ساڵی 1950 تا ئێستا ڕژیم لانی کەم 342 بەندکراوی لە سێدارەداوە کە لەو نێوانەدا دەژن دوو کەس کە لە کاتی دەرچوونی سزاکەدا منداڵ بوون و 27 بەندکراوی سیاسی دەوینرێن. هەروەها ئاماژەی بە سەپاندنی سزای سێدارەی ناداد پەروەرانە بەسەر دوو خۆپیشاندەری خەڵکی شیراز موجتەبا دێهبەندی و کیانوش حەمزەیی کراوە. بە پێی بەیاننامەکە ئامانجی کۆماری ئیسلامی دروستکردنی ترس و تۆقاندنە. کەمپینەکە سەرەڕای سپاسگوزاری لە هاوبەشانی مەدەنی و هونەرمەندان داوا لە تەواوی توێژەکانی کۆمەلگا دەکات بەردەوام بن لە پشتگیریکردنیان و ناڕەزایەتی دەربڕین دژی لە سێدارەدانەکان. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوەی هەنگاو دادگای تاوانەکانی بۆکان سزای دوو ساڵ بەندکرانی بەسەر دوو هاوڵاتی کوردی ئەو شارە بەناوەکانی ڕەحیم شیلانی 49 ساڵ و ئازاد ڕەسوولی فەرد 45 ساڵدا سەپاند. ئەم دوو کەسە کە ڕۆژی دەی ڕێبەندانی 1404 دەستبەسەرکرابوون بە ئۆتۆماتیک کڕین و فرۆشتنی کەلوپەلی ستارلینکەوە ئەو سزاییان بەسەردا سەپێنراوە و پێشتر بۆ ماوەیەک ئەشکەنجەی جەستەیی دراون. لەلایکی دیکەوە ڕۆژی دووشەمە 19 گراوێژ هاوڵاتیەکی خەڵکی شارۆچکەی نەڵاسی سەردەش بە ناوی ڕەحیم حەسەنپور لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعاتی سپاوە لە شوێنی کارەکەی لە نزیک ئاوایی بناوێ بەبێ بەڵگەی یاسایی دەستبەسەرکرا. هەتا ئێستا هۆکاری دەستبەسەرکردن و شوێنی ڕاگرتنی نادیارە. دوایین هەوڵ کۆمیتەی بەدواداچوونی دەستبەسەرکراوان بە بڵاوکردنەوەی ناوی زیاتر لە 60 بەندکراو هۆشداری لە مەترسی لە سێدارەدانیان لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوەدا. کۆمیتەکە ئاماژەی بەوە کرد کە بێدەنگی بەرامبەر هەڕەشە ئەمنیەکان گیانی بەندکراوان ناپارێزێت و ئاشکراکردنی زانیاریەکان دەبێتە ڕێگر لە پرۆسە دادوەریە ناڕوونەکان. بەتایبەت کە شوناسی زۆرێک لە سێدارەدراوان تەنیا دوای جێبەجێکردنی سزاکە ئاشکرا دەبێت. هاوکات بە پێی راپۆرتی کورتپا لە مانگی حەوتی زاینیدا 71 لە سێدارەدان لە ئێران تۆمار کراوە کە حەوتیان بەندکراوی سیاسی بوون، شەشیان پەیوەندیدار بە ناڕەزایەتیەکانی بەفرانباری 1404 و کەسێک لە بزووتنەوەی ژنجیان ئازادی. زیاتر لە 94 لە سەدی ئەم لە سێدارەدانانە لەلایەن ڕژیمەوە ڕانەگەیندراون و 67 لە سەدیان بە کۆمەڵ بوون. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە هەر شاد بن.

بینرانی بەڕێزی کورد کانال کاتان باش. قوڵان هیزریم و لە بەرنامەی ڕۆژەڤاوا دەبمەوە میوانی ماڵەکانتان. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا سەزای لە سێدارەدان بووە یەکێک لەو بابەتە هەستیار و جێی مشت و مڕە یاسایی و مرۆیانەی کە بەردەوام لە ئێراندا باسی لەسەر دەکرێت. لەلایەکەوە دەوترێت لە سێدارەدان وەک سەزایەکی یاسایی لە سیستمی دادوەریدا هەیە و لەلایەکی دیکەوە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و دامەزراوە نێودەوڵەتیەکان بەردەوام پرسیار لە شێوازی دادگایی زۆری تۆمەتەکان شەفافیەتی پرۆسەی دادوەری و مەرجەکانی جێبە

0: زیکردنی ئەم سزایە دەکەن. پرسیاری سەرەکی ئەوەیە لەکوێوە سزای لە سێدارەدان دەبێتە سزایەکی یاسایی و لە کوێوە دەبێتە ئامرازێک بۆ سەرکوتکردن. ئایا تەنیا ئەوەی حکمی لە سێدارەدان لە یاسادا هەیە بەسە بۆ ئەوەی بڵین جێبەجێکردنی یاسایی و دادپەروەرانەیە؟ یان پێویستە شێوازی دادگایی، مافی بەرگری، دادگایی سەربەخۆ و هەموو ئەو پێوەرانەش بپشکێندرێن کە یاسای نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی ژیانی مرۆڤ دایناوە. لەگەڵم پرسیارانەش دۆخی ئێستای ئێران و بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان گرنگیەکی تایبەت بە باسەکە دەدات، چونکە هەموو جارێک کاتێک باس لە سێدارەدان دەکرێت پرسیاری نەتەوەیی سیاسی و مافی مرۆڤیش دەچێتە ناو ناوەرۆکی ئەم بابەتە. بۆ ئەوەی لەژێر ڕووناکایی یاسا و پێوەرە نێودەوڵەتیەکانەوە ئەم بابەتە بخەینە بەرباز، میوانداری خاتوکەنێرە مهرفەر، مافناس و شارەزای بواری یاساییمان میوان کردووە و هەوڵ دەدەین جیاوازی نێوان سزای یاسایی، دادپەروەری و بەکارهێنانی سزا وەک ئامرازێکی سیاسی دەگەڵ بەڕێزیان تاوتوێ بکەین. خاتو کنێرم، کاتت باش و سپاس کە کاتی خۆت بۆ دانەین.
1: سڵاو ڕێز لە خزمەت زەنابت و هەموو هاوکارانمان و هەموو بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال لە هەر شوێنێک کە بینەری بەرنامەکەمان هەنا.
0: لە ڕوانگەی یاسایی نێودەوڵەتی سزای لە سێدارەدان چۆن پێناسە دەکرێت؟ ئایا دەتوانێت ببێتە هۆکاری کەمکردنەوەی تاوان لە کۆمەڵگا؟
1: هەر وەک دەزانین سزای لە سێدارەدان یەکێکە لە توندترین سزاکانی یاسایی کە لەلایەن بە قەتڵێکی حکوومەتی ناوزەند دەکرێت، چونکە لەلایەن خودی دەسەڵاتی قەزاییەوە بە ئەمریکای قەزایی لەلایەن کاربەدەستانی دەوڵەتەوە دەردەچێت و لەسەر محکومەکە ئیسرا دەکرێت. بەڵام لە ڕابردوودا سزای ئێدام لەسەر ئەو کەسانە جێبەجێ دەکرا کە تاوانێکی زۆر فەجعیان کردبێ، وەکو قەتڵێکی فەجعی کە ئاساواتی خراپی کۆمەڵاتی بەدرێژ بێ، کۆمەڵ کوژی کردن، تاوانەکانی فەساد یان جنایەت دژی بەشەریەت کە لە کۆمەڵگادا ڕوویدا بێت. بۆیە لایەنگرانی سزای ئێدام پێیان وابوو کە بە جێبەجێکردنی حوکمی ئێدام دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ڕێگە بێت لە بڵاوبوونەوەی توند و تیژی و تەسبیتی دادگەری کۆمەڵاتی و ئەمنیەت و ئاسایشی ناو کۆمەڵگادا بکەن و ببنە هۆکاری ئەوەی کە تۆڵە سەندنەوە نەمێنێت لە ناو کۆمەڵگادا. ئەگەر چاوێک لە جارنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤکەین دەبینی کە ماددە سێ لە جارنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ و ماددە شەش لە پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە مافە مەدەنی و سیاسیەکان ئاماژە بۆ دەکات کە مافی هەر تاکێک لە کۆمەڵگادا بەڕەسمیەت دەناسێت بۆ ژیان و جەخت لەوە دەکاتەوە کە هیچ کەس زیان لایەنێک بۆی نییە کە ئەو مافە ئامدانە یاخود سەرانە لە کەسێک بسێنێتەوە. ئەوە بوو کە ساڵی 1970 ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی گەڵاڵەیەکی بەناوی لابردنی سەزای ئێدام پێشکەش بە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان کرد کە ئەو کات 16 وڵات پێوە پەیوەست بوون، چونکە لایەنگرانی ئەم گەڵاڵە پێیان وابوو کە سزای ئێدام توندترین سزاکانە و سزایەکی زۆر نائادڵانەیە و بەتایبەت دەبێتە هۆکاری پێشێکردنی مافەکانی مرۆڤ و لێئەستاندنەوەی سەرەکیترین مافی هەر تاکێک کە مافی ژیانە. بۆیە پێیان وابوو ئەگەر ئەم سزایە لە بچێت دەتوانن کە کەرامەتی مرۆڤی جێگیر بێت و بواد بۆ بەرەو پێشچوونی مافەکانی مرۆڤ باشتر بێت. ئەوە بوو کە لە ساڵی دوای چەندین ساڵ ئەم گەڵاڵەیە وڵاتێکی زیاتری پێ و پێوەست بوون کە وای لێهاتە لە 10 ئۆکتۆبری ساڵی 2003 لەلایەن وڵاتی لێتەوە یەکگرتوەکانەوە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە ببوورن، ئەم ڕۆژە بە ڕۆژی جیهانی خەبات دژی سزای لە سێدارەدان ناوزەند کرا و بەشێکی زۆر لە وڵاتان سزای لە سێدارەدانیان لە یاساکانی سەزادانی خۆیان هەڵگرت. هەرچەندە بەشێک لە وڵاتان تاوەکو ئێستاش سزای لە سێدارەدان لە یاساکانیان داماوە و لە هیندێک تاوانی تایبەت کە زۆر جنایەتێکی قوڵ بن کە ئاسەوارێکی زۆر خراپ لە ناو کۆمەڵگادا بەجێبێڵن تەسبیت دەکرێت و هەر جێبەجێ دەکرێت و ماوە. بۆیە ئەگەر چاوێک لە یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بکەین، ماددە 22 لە قانونی بنەڕەتی کۆماری ئیسلامی ئێران باز لە ئەسلی مۆسوونیەت و سیانەتی هاویشتمانیان دەکات کە دەڵێ ئەرکی دەوڵەت و دەسەڵاتی قەزائیە کە پارێزگاری لە جیان و ماڵی هاوڵاتیان بکەن. بەڵام ئەوەی کە ئێمە لە کۆمەڵگەی ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران دەدەبینین، نەک ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران و دەسەڵاتی قەزایی پارێزگاری لە جیان و ماڵی هاونیشتمانیان ناکەن، بەڵکو ڕۆژانە هەر بە ئەمری دەسەڵاتی قەزایی و دەستگای دادوەری یان لەکار بە دەستکاری حکوومەت فەرمانی کۆتایی هێنانی ژیانی دایان کەس ئیمزا دەکرێت، و بۆیە بەتایبەت لەلایەکە دەسەڵاتی قەزایی و دادوەری لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا لایەنێکی سەربەخۆ نیە، یان و لەژێر کاریگەری لایەنەکانی تری حکوومەتدا و لەلایەکی تریشەوە کاتێک ئێمە کە دەبینین هەر ماوەی ئەو لابوو لە ڕەتی خۆپەشاندانەکان دەکات دەسەڵاتی کە سەرۆکی دەستگای قەزایی ئێران زۆر بەڕاشتاوانە لە ڕاگەیەنە فەرمیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا هەڕەشەی لە خۆپەشاندەران بۆ کەسانی ناڕازی کرد و ئەو کەسانی کە مەحکوومن لە زیندانەکاندا بە ئیعدام و زیندانیکردن کە هیچ بوارێک بۆ لێخۆشبوونی و زۆر بەتوندی لەگەڵیان بەرخورد دەکرێت، کە ئەمانە هەر هەموویان لە ڕوانگەی یاساییەوە پێچەوانەی یاسا گشتیەکان و بۆیە دەبینین کە یاساکانی کۆماری ئیسلامی ئێران حاڵەتێکی پشتیوانی تێدانێت کە تا تێدا خۆی تێدا مەحفوظ ببینێتەوە مافەکانی تێدا پارێزرا ببینێتەوە. بەتایبەتی کە هەمومان دەزانین یاساکانی کۆماری ئیسلامی ئێران یاسایەکن پڕاپڕ لە توندوتیژی هەڵاوادن چەوسانەوە و پێشێلکردنی ما بەتایبەت بەرامبەر بە بەشێکی زۆر لە کەماتێنەتەوەیی و ئاینیەکان کە لە کۆمەڵگای ئێراندا هەنا.
0: خاتو کەنێرە، بەپێی دواییین ئامارەکانی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و لێبوردنی نێودەوڵەتی، زۆرترین ڕێژەی ئیعدامەکان لە وڵاتی ئێران بووە. هۆکاری بەرزی ڕێژەی لە سێدارەدانەکان لە ئێران بۆچی دەگەڕێتەوە بە بڕوای جەنابتان؟
1: بەڵێ، هەر کەس کە شناختێکی لە کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێت دەبینێت کە لە ماوەی چوار زیاتر لە چوار دەیە دەسەڵاتداری خۆی هەر کاتێک کەوت بێتە یانی دەسەڵات و بەرژەوەندەکانی کەوت بنە تەنگناو قەیرانەوە زۆر زار هەوڵیداوە هەمووداری هەوڵیداوە کە لە ڕێگای زەبوزان خەفەقان کوندوتیژی و ڕەش بگیریەوە فەزایەکی ئەمنیەتی لەناو کۆمەڵگادا دروست بکا بۆ ئەوەی کە بتوانێت محافظەتدا دەسەڵاتە نامەشتی و بەرژەوەندەکانی خۆی بکا. بۆی دەبینین کە لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا هەموو کات لایەنی حکوومەتی و دەسەڵاتی قەزایی ئیعدامەکان یا لە سێسەدای دەستێداردان وەکو ئامرازێکی سەرکوتی سیاسی وەک خۆڵەستوونەوە بۆ ناڕازیان بەکاردێنێ و لەو ڕێگایە چەندین ئامان هەیە. یەکەمیان ئەوەیە کە دەهێوێت خەڵکەکە چاپرسیان بکات بۆ ئەوەی کە چی تر دەنگی ئیفراط و ناڕزاتیان نەبڕن، لەلای تر دەهێوێت کە زیندانیان چاپرسیان بکات بۆ ئەوەی کە بەشی تۆتدا زیندانیان کە مەحکوومن بە ئیعدام خەریکی تەحەبسن مانگرتن و دەربڕینی ناڕزاتیە و ئەو هەواڵانەش ماڵ دەکرێن لە ئاستی نێودەوڵەتی و ناوخۆییدا. لەلایەکتر دەهێوێت زەختێک بخاتە سەر بنەماڵەی ئەو مەحکومین بە ئیعدامان و ئەوەی کە ناچاریان بکاتە بە ئەو کەسانەیان کە لە مەحکوم بە ئیعدام ڕازی بکەن کە دەست لەو ناڕەزاتیان هەڵبدن لە نێو زیندانەکاندا و ئاژاوەتی دروست نەبێ بۆی کە بارگرانی لەسەر دادگای قەزایی ئێران و زیندانەکان نەمێنێتەوە. و لەلایەکتریشەوە کۆماری ئیسلامی ئێران دەیهەوێت لە ڕێگای ئەو بردنەسەری ڕێژەی ئیعدامەکان زوومی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی سەر ئەو قەیرانە ناوخۆییانەی کە هەیەتی لا ببات. بەتایبەت کە دەزانی چەندین ساڵە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئاست کۆمەڵگای نێودەوڵەتی فراگەست کەوتووە بۆ تووشی چەندین قەیرانی ناوخۆیی و دەرەکی بۆتەوە. بۆیە زۆر زار بووە کە فۆکسەکە لەسەر بارودۆخی ناوخۆیی ئێران نەمێنێتەوە ئەو ڕێژەی ئیعدامەکان دەباتە سەرێ و ئاراستەی یعنی بیرورای گشتی بە ئاراستەیەکی تردا دەبات. بۆیە ئێمە ئەگەر چاوێکیش دەمێشووی پڕ لە جینایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بکەین دەبینی کە لە ماوەی ئەو چەندەیەدا لە سێ قۆناغدا شەپۆلی ئیعدامەکان یەکجار زۆر بکەن. یەکەمیان هەر لە دوای هاتنە سەرکاری هەر لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران بوو کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەستی دا بە ئیعدامکردنی سەردەم ئەو ئەوامیلانەی کە سەر بە ڕژیمی شاهنشاهی بوون بۆ ئەوەی کە پاکتاوی هەموو ئەو ئەوامیلانە بکەن لە دامەدەستگاکانی حکومەتی خۆیدا. دووەم شەپۆلیان ساڵی شەفتەکان بوو واتە ئیعدامەکان و قەتڵە بە کۆمەڵەکان کە لە ساڵی شێت تا شەفتەکەوتی هەتاوی بکە تا وەکو ئێستاش وەکو پەروەندەیەکی ناو لەبەرچاو کۆمەڵگای نهایی دەماوەتەوە. و شەپۆلی سێیەمی لە سێدارەدانەکان لە ئێراندا لە دوای بڵوتنەوەی ژینا و دامرکانەوەی بلوتنەوەی ژینا بوو کە بەشێکی زۆر لە خەڵک جانەسەر شەقامەکان و خوب پیشان دارن جیران و دی او دادگاه پشتی پاتیان خواهی پشتی کتوری هم خوب پیعدام یا بسا دفت با که ایست هاش رو جانه توی بیتی لسی داردانی لاوانی ولاتا کمان دبی
0: باشه برستان آمجتان به حکرکانی برزی آماری لسی داردان کرد بلام لیره پرسیاری که دیکه دیتا آراوا رجی لسی داردان زیادتر بر کم نتوکوتوا آیا حکاری سیاسی یا سیاسی بو ام دیوازیان دادن درید؟ یا ببوره حکاری یاسایی یا حکاری سیاسی؟
1: بله هر وقت آگاهدارین هر همومان دبینین که او امارانه که لدائیان بخراوکانی لبنین یا دوکنی بخراوکانی تایبت و مابوکانی مروف لما وی او چند ساله دا اشکرا بونه لعاست راگر نکن دا اوی که بشی که زور لو اعدامانا دگره تو بو او کسانه که زندانی سیاسی اقیده اینا ولنیو اوانیش دا بتایبتی پشکیشیر بر نتوی کن و بلوتکت دونا بتایبتی رو دبینی که ندوی روگی بخوطنوی جینا که هر وقت باس مغفر بشی که دور لخوکشان دران جیران و دبینی که ببی اوی که ریکار یاسایتان بران بریان بجیری دبرو خوناقکانی دا بالغی کردن بیا کولی نوا بلغ السلمان دن وداد جایی کردن بتواقیق دبرتن دبینی که لإعرافاتی که اتباری دا ولجیر اشکندو خرشی کدور دا دبینین که حکمی که ناروان بسرداد صفیه و بشی که دور اوانج او الاوه کودانه بون که لرابی کنوی جینه هم نصر شقامتان و جیران چون که بوی رجی که دوریش کل بونتوی بلوتن دزانی که لروانگی کماری اسلامی ایران و ببعده که امنیتی تاو لمسلی کرد و کردستان و یا کمالتی نتوی یکان وقتو یعن هر کرد و بلوت دفیه و به مترسیب و سر بر جواندیکان و دصالات نامشو ایخوی دزانین و لروتی بطوط نواجینان که او نتوانه هات نصر شقام خوازیاری و روخانی او رژیم و روخانی او رژیم و بوران کاری لیاساکان دا بون و تیت نه اندویست که او دصالات جمروانی کمار اکسنامی را دریجه با دصالات که خوی بده و خوازیاری او بو خویان ما فی تاری خونوسینی خویان برگر لما فی تاره نوست خواهم دن اوانا او نتوانه کن که کماری اسلامی ایران بمتسی و سر برجه و دکان خاندان کویا زیادترین رجه گرتن کشتن و عیلا مکان بر او نتوانه که وید و لحید زناتی دیجی او نتوانه دستی نفارد کوی کماری اسلامی ایران پیوار که اگر رجه اعلا مکان بر تسری پیوار که آرامی و آرامی و دادگری کمالاتی لناو کمالگا ایران دادگی گرده که و کتون تیجی کم بنبرده که و دبیت هوکاری وی که کول سانتنا و نمینه بلان بکی توانی اوانه و اگل روانگی یا سایی و
0: خاتو کنیره خاتو کنیره دمید او پرسیارت لیب کم لروانگی یا سایی زیوازی هی لنیوان بند کراوی که آسایی و کسی که به تومتی سیاسی جیراوا او مافانه چین که دبی بو بند کراوی که سیاسی به پی یا سا رساو بکریو ایل زندانکانی کمار اسلامی ده بو بند کراوی که سیاسی رساوی او پیوری یا سایی نده کری؟
1: بله اصلا دست مثل اول آمد لروانگی یاسایی و کسی که تیندانی سیاسی یا بطرای سیاسی تیناسی تایبت بخوی هیا و دبی وکو کساتی که معنوی سیر بکریت و هین دگمار که تایبت بخوی هیا که دبی بوی دابین بکریت و مافکانی پارز راوی بداخل و تون که تاوانباری بندکرانی سیاسی او کسی که تاوانبار با محکومه با زندانی سیاسی اوه که پیناسی تایبت بخوی و وکو تاوانباری که عادی نیا بلکو کسی نیا که تاوان که قبل انسان دابید که بلکو کسی که بیری که تو بیا خواهی دید دیجی دستوال و یا سرکانی او دلات دنگی احراز و نارضاتی هم کریو با بویا کماری اسلامی ایران لرانگه ایلو کنوشیدی بویا و هر دیا بیدیه که و هر تاوانباری و هر کسی که با تاوانی سیاسی بجیه به مثلی برای هم دیگه امنیتی نیست هر وقت مثلی کنید کنید برای هم دیگه امنیتی نیست و به مثلی بختر برشم دیگه خود افانی بوی بختر پیش که معاملای دکل دکل دکل دستر تایدی ما بکنی خود بیبش بدا او ما بکنی که با کنبند کنی که سیاسی با یه سوارتیلی یا سای مطلب که یاری که اوی که سر رای اوی که هم وقت همو بند کنی پیوسته که هندیک مافی بپارز را به بالام هندیک ماف که تایبت مبند رای سیاسی اویه که دبی سرتا بپی ماده یعنی حکمی که قضایی جیرابه و تو حکمی که دادگاهی هبه که او کسا جیرابه للان داد بروا دواتا دبی لدوترین تا دلمه دستار تا جمعه دبی بنا معلقه اگدار بکتوا نا بی بیرزی برامبر بکتی نا بی تون رتیجی و حراشا برامبری بکار کنده نا بی لا دبی یکم شد اوی که وکیلی هبه تو ما تو تسابه کنی دا قلب نمالی هبه نا بی تبعید بکتی تو راب وواده تو لشوینه کدوری لا شوینی جیانی خوی و دبی حلوک شعری بک بند بکتی تا شوینی نشتد دیبونی خوی دی و دبی لدادگایی که نا بی تکلاوی بند کرا و گشتی کام بکتی تو که او محبوط ها بند تاریت سیاسیه و نا بی دبی لدادگایی که علنی دا که همو هی ادنصفی دادگا دانش بند دادگایی که علنی بکتی تو دبی ما فی اویه بک اگر هاتو محکوم بتاوانه که دبي ما في تانا ليدان لحكم كي هبي وتحر حكم كي كبوي دير دبي ما في تانا ليدان هبي فلان بداخل خو إما دبيني ك لا دا مدرسة تاني كم الإسلامي إيران دببي أو الحكم القصائي دبي درجنا سر مال كسي كبوني سياسي بيدي بس بتونتين شوا هرشي اللي دكتور دخلت بتون تيجي نكهر كوش تبابي أن ما نبنا مالش فيه ولا جير أشكندو آزارك يدور وحرش اللي يكردن دا تهمو ما تظن شي واضح كان دا لغو في دانا تاني كمالي كستان إيران دا سونا ناتر بإطرافي كي إتباري دبي كو إحطراف إتباري لستدي دبي بمال ووالي دا كاكا دور زار إدي كوك بي كرسي بسر دا خطبي دا دور زار إجد بيني بند كتاب السياسي يعني توشي حالتك دا بند زين دانا كان دا كبا أنقا هرون دا صالزي كتري عمو دا كان وتي كلامي عند كرم دا قلبان كتابي عادي دا و اوی که توشی تکلطون یعنی اجاوه یک ببند و اوی که دوباره توشی توانی کتر و پرونده سازیان سر کنو و پرونده که خورستری هم ببند
0: باشه کنر خاتون ام بر بسته یاسایان چین لبردم یاسانی و دولتکان که بودی بزی کنی سزای لسی داردن امجه هم پکراوا آیا لزیندانکانی کماری اسلامی رساوی او خالانه دکره؟
1: بله هر وقت دزانیم بکی همو یاسای کنی دولت هندیک بر باس کن که دبیر رگری لا هندیک در رودانی توان گن زنیت بکه لی بکی قانونی نیو دولتی واتا بکی ماده دو ماده شش و ماده پازده لمیساق بین المللی مدنی و سیاسی کن و بکی برگ الب لما دستی و حوکی پاراستنی کنوانسیونی پاراستی مفکانی مدالان این دیگه حالات هنر که دبی رتاب بکنه ده هم مطلقا نه که اندام دوباره مانده. بولیم یه کم حالا دویه که او توانه نه که اون دم تصدیقی و صدای دستدار صدای کن دستدار دانیا نه به صدای اعدامی مسلم. هر وقت آب و پشان درانه که اصلا توانه کم تنها در قرن نوزدهی و بلام حرف میان محکوم به اعدام صدای اعدامی مسلم به دکتر. حالا دیگه میان اویه که او توانه نه پیدانی حکم اعدام نه به کفری که مادی اویه أبي بدل بردني كشتيك بكبير وتكسي تواني فيها يا بدل بردني كشتيك بكبير حكم إعدامي نابي حكم إعدام بوكساني كوار هجد صالب نابي سزاي إعدام بوجنانك دا تبتتها دوغيانا يا من دالك شيرا قران نابي سزاي إعدام بسر كسانك دا تبتتها لبرسابيتي توانيان نيا يان توشي نقوشيكي داروني ورواني كل الزيدانا كان دا وأهليتي توانيان نيا توان كاريان نيا ونبي حكم إعدام بوكسانك بك بوكسك بك إصلاح حكم كيد رزق قد إي ورندته وما في أوي نبو كتأن لحكم كيد ذات بلام إعدام ذاو بلام بداخل دبينين أو بربستان الند أوي كا لكو ماري إسلامي إيران دار رتاو ناكين بركو بك دبيني كا من دار الخوار حجد الصال لزينان كان كو ماري إسلامي إيران دار لسيدارة دراوة كأمش بيت سواني بدا كاني كل ماسكيني فاراسي ما فتاني من دارانا كإيران كيدا عندنا جنانی دوگیان هر سالی پر بکشنی که دوگیان در سیداره در جنانی که منداله که بر سالی هم هیلی سیداره دراود نفر ها بود محکوم اللو که پیشان درانه تا دستی شکاوه لاقی شکاوه بلام اعدام کراوه سزای اعدام که کسیم تیبه که کراوه وی دبینی که کمار اسلامی ایران ببیجو اعدام با بر سیفانه همون سزای خوی بدزیده گینه تو رساوی هیز پروتوکول کنیو دولتی نکر
0: خاتو کنیرا اگه بتوانی زور بکورتی ولامی او پرسیارم بده ولا بروی که کات من زور کما او حکم زوری لسیداردان که لزیندانکانی کماری اسلامی ایران دا برای ودتسن لروانگی یاسایی و تا چه آستیک حکم کی روا عادلانن
1: بله بداخل او حكم اعدام انا قبل يشاولا دا عند صلاه الفضائي مالك تامي ايران وبشي وقت دورنا وبسر محمدا دا صفيع احكامك فراق الزاين و فراق الزاين ودول قرن لك مقرين تبايو في ثواني هم يا صاني ودولت يا كان تنك هر باص ما كير ببيع اوي كان ركاركان يا صاي ريروي لي كولينو باز في دسكوتي بلغا او شانها بيت ببيع اوي كان تبيني كل جهه الشو اشكن تدا اعترافاتك باري دكتي ولدات كايكي صندقيقي وسحياي وتشفاتي دا حكم اعدام يا حكمك كل سنه بس دا الصفيه اما شبي ثواني حم بنماء يا صاي كان واحكامك فراق الضاينك قابل قبول من الاوانقي يا صاي
0: باشا زیاوازی که لنیوان او شوینه او زور لسه داردانان مثلا غیر قضایی یا سیاسی؟
1: اعدام دو زور اعدام قضایی من هی اعدام غیر قضایی من هی اعدام قضایی اوی که اعدام که تو همون خوناقه کانی دادگایی کردن بازویی لکولین و اوشانی تواکلو بکی خوی قانونی خوی روال خوی حکمی خوی برگلتو برای روی خوی دا حکمی اعدام که زيبا زيبا كريم فلان أحكى إعدامي غير القضائي أبي جدوبة أبوارده كريتوا إعدامي غير القضائي أويكا حاوتك آمداني تدالي لانخوتي كار بدستاني كومالي إسلامي ودصلات القضائية وبشي واضك أمدي ما في جيال لكسك بسندتك بيشتك برنامي بودارتا وأو كصبوي نية أقر حكمي شي بسر داسة في راحة أو خوفيش عندراني كباسك ما في أوانها بك تعلق مكان تنوى شي واضك أنقصي تدالي ولاني كدي كشيوي كإعدام غير قضائي بتشوافة التدريجية كأمجد آكامي كمت الخميفة بدو دانا توني كار بدستاني كومادي إسلامي دفن دانا كان برابر بأو بدكرا والسياسي أنا هي كباري تدريجيان ناتريكية ونخوشي كتيري شفاين يعني هر تن روز لو فيس كا يكي لبن تداواني سياسي كا لبن نخوشي دل رواني نخوشانا نكتابو جياني بدلوا كحكمي إعدامي لسد بتدريجي جياني سبردوا كوتي دواي كده يعني منزين داني سياسي کنترین زندانی سیاسی من زینب دلالیان لجنان دا که چندین سال بدل بینایی ساوکانی و نخوشی کتیله و دنالین بلانتا و کسان که دوستانی که ماری کنامی ایران نه نردو بو نخوشانه که که تاره سر که بوی اما ویلی دا که او بند داویان اوی که لآکامی او آزار و ایشه که هیدی دست داد با خوکوشی یعن اوی که ناقص القضب دبی یعن اوی که ورده ورده لآکامی نخوشی که دا و کمتر دم دم بوي أمانة يتكن أمانة في عند في الرواقة قانونية وتتنصر تسوي إعدامك غير القضائي ك بعمدانه بأن قصوا لسن محكومين بإعدام زي بدي أكتب بتها بكيف تراوان السياسة
0: خاتو كنير مهفر ما بنصو شهر زي بواري سياسة سباس كاي لبرنامج رجف تاتا كالمان دا بشتر بوي
1: سباس بو إيوش سباس بو بينارا كتايا سالك المعبول مبنون مهرش
0: بجيد بینرانی خوشویس فاز بو حوریتی ایوش تا استا تا برنامه گیدی که بخوشکن تندست بیرم.